Sin Leabhar Levine, Air Midwest Radio, agus Sin Beag Nach Cé, Shane McHugh, on Malach Bon Sult, as an Deirdre Shachtain Ada, tá sin am dúna alamach Cain Vlean, atá agam an ocht. Gá Vila is a shock, agus Sean Cianna Vigarain, ó Beyoncé, agus Shakira, Beautiful Liar, slán.